0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hit.

0: ikka vähe.
1: Ja kas ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda. Ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle meil.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: uue tunni toob teieni Carglass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen! The biggest and hottest hits is all you need.

kuidas elan et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii.

0: ja Andri, minul veel siin miljoneid ei ole, aga
1: tead, ma ei usu sind. Sa siin
0: no mingis teises valuutas võibolla on.
1: Mul ei ole miljoneid, aga mul on miljard tuleb välja. See on selline, ütleme, et ma kujutan ette praegu tõsielu saade, see ütleb mulle poole aasta pärast, Andri, sa oled nii normaalne vend olnud ja tegelikult mul on miljard pangas.
0: No jah, me nüüd ei teagi, no, võibolla nii on, no siuke tagasihoidlik miljard, aga ikkagi mul on siuke väike hobi, et ma vaatan kinnisvara. Mul on siuke suur unistus, kunagi endale mingi saada enda siis maja või siis enda mingi korter.
1: Juba tahad maja, kas sa oled majaks valmis?
0: No aga äkki võib mingi väike maja, 30 ruutu
1: ei,
0: väike.
1: Aga ikkagi, kas sa oled majaks valmis? Majaga kaasneb muru niitmine iga nädal, majaga kaasnevad igasugused mingid hooldusasjad, mida muidu ei ole. Oled valmis selleks?
0: Andri, minul on robot, kes niidab seda muru. Mul ei ole vaja seda ise niita.
1: Kas see need, mis on Elon Muskil kahe jalaga ja kahe käega?
0: Jah, teevad süüa, pesevad pesu, õhtul panevad sind voodisse ja laulavad sulle unejuttu.
1: Oi, nii selline idülliline maastik.
0: Aga äkki sind huvitab ka siin, et kinnisvara vaatsin ringi ja on tekkinud raegu ja platsile üks huvitav korter. Ei ole otsimas endal uut elupaika juhuslikult.
1: Ei ole, aga kui saab väga hea hinnaga, siis olen nõus kaaluma.
0: Oi, see on tõesti väga-väga hea hind. Võin öelda ära, et seal on 29 tuba, näiteks 13 magamistuba.
1: See hakkab looma, mina väiksemalt ei tahagi.
0: 1350 ruutmeetrit.
1: Ja las ma arvan, ainult 100 000 eurot. Ja kohe tuleb kanda üle.
0: Kohe võiksid kanda üle küll, aga ma hea meelega küsiks sult selle korteri eest 6,9 miljonit.
1: Noh, hakkab looma, see on ju täitsa mõistlik summa, aga vau, wow, et nüüd kui päris juttuga rääkida, siis päris muljetavalt on suur. No okei, okay, hind hinnaks, aga hind peabki olema nii kõrge, esiteks vana linnas ja nii palju. Kas see on üks korter või see on nagu erinevad korterid kuidagi või?
0: No see tundub, et on ikkagi, see on vist suur hoone, et ma ei saagi siit praegu täpselt aru, et kas on üks korter või mitu korterit, aga noh, kokku on kirjutatud 29 tuba, 13 magamistuba.
1: Wow.
0: Ma poluks arvanudki, et meil nagu nii kalleid korterid üldse võib leida kuskilt Eestist 6,9 miljonit. Kellel seda raha on? Minul seda ei ole. Andri on siin pikemalt raadioeetris olnud. Tal on võibolla rahakott raskem. Tahad sa äkki kerkitada
1: seda? Ma lihtsalt mõtlen seda, mis need kommunaalid on. Et hinnaks, ma arvan, see kommunaalid on mingi 3 tonni paned ikka ju kommunaalideks.
0: Ma arvan, et sa võid isegi rohkem panna. Kus on see 13 magamistuba, no seal võiks olla siis ka 13 inimest. Ma ei tea, paneme rahad kokku ja võibolla üks kord ostame selle korteri ära ka. Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: aga nüüd üks selline, ma ei tea, pigem eriskummaline juhtum Inglismaalt ja Andy Main on suur jalgpallifänn. Tema armastab kõike, mis on jalgpalliga seotud. Ta on juba siis pensionile läinud õpetaja ja ta tahab elada jalgpallile kaasa nii palju, kui ta saab. Ja nüüd me teame, et jalgpalli maailmameistri võistlused on juba varsti algamas. 11. juuni on esimene mäng ja siis nad lähevadki lahti. No seal on mängud on Ameerikas, siis on Mehikos ja Kanadas ka, nii et päris palju neid mänge.
1: Meil eestlaste tuleb vist natuke keeruline selle vaatamisega, kuna meil see ajavöönd on teine. Ma kujutan ette, et meil hakkavad öösel või vara hommikul need mängud pihta, et edu kõigile, kes tööl käivad. Tulete arvatavasti päris unisena sinna kontor. Kohale või siis vaatategi töö kõrvale.
0: Ja, aga või siis oled nagu Andy, kes ikkagi tahab koha peale minna, aga selleks, et koha peale minna, tuleb panna müüki oma kinnisvara.
1: Oi,
0: nii, et ongi võtnud, ta on täiesti, tal on kaks kodu õnneks, et üks on põhikodu, ma alguses juba nii-öelda muretsasin, et müüb oma põhikodu maha, et kus ta siis elab, aga ei, ta müüb oma suvila maha, et sõita siis Ameerikasse ja kõikidele mängudele kaas elada. Aga minu mõelest see fännlus on nagu noh, tip tase, kus hakkad müüma, ütled naisele, et kuule, ma müüme ja auto maha nüüd. Et ma tahaks väga minna, ma ei tea, seda vaatama või toda vaatama.
1: Mul tekib nüüd küsimus, et kui kallis see MM on, et peab rausa maja maha müüma. Ma loodan, et see ei ole mingi väga kallis kinnisvara.
0: 350 000 poundi, siis eurodes see 400, üle 400 000 euro siis.
1: Ta vist kavatseb sinna eralennukiga minna ja võtta endale kuhugi kõige paremad piletid, mis saab.
0: Steven, tead, muideks ma arvan, et ta ei lähe üldse eralennukiga, sest mõtle, kui sul ongi kolme riigi vahel Mehikost Kanadasse sõita. See on juba päris pikk reis ja iga reis maksab sul paar seda dollarit siia või sinna, pane need kokku piletid ka. No ma vaatasin muideks eile just vaatasin palju on siis maailmameistri võistluste piletid ja no see on nagu hullumeelne palju praegu maksavad 28 000 näiteks. On veel saada, kaks piletit oli seal saada. Üks pilet oli 71 000 finaalmängule.
1: Oota, kes seal nagu jalgpalli vaatamas käivad? Mingi maailma eliidid või ikkagi meie lihtrahvas?
0: Eliidid, ei päriselt nagu igasugused suurvõistused, need on juba nii kalliks teinud, et meiesugused siin mahla mütsid, neil ei hakka isegi hammas peale, nii et ma ei tea, kui keegi tahab ka nüüd minna, siis tuleb vist korter maha müüa ja ütled naisele, et nüüd elame auto.

0: kas sinu elus on midagi viimasel ajal positiivset ka juhtunud?
1: sa räägid nagu, et üldiselt mul juhtub midagi. Kogu aeg on kõik nii pekkis, kogu aeg on midagi negatiivset.
0: On siis või? Ei ole või?
1: Ei ole. Kõle, positiivne on see, et ma olin 4-5 päeva siin nüüd just Türgis, sain lõpmatus kogu see süüa, kohvi, maustoite, päikest ja ma ütleks, et pigem asjad on praegu ikkagi mõnusad. Eestlase kohaselt sõike okei on olla.
0: Aga väga hea, mul on siin ees postitus, mida sotsiaalmeedias nägin ja seal olid positiivsed asjad, mida on viimasel ajal maailmas juhtunud ja kui sa ütled ka, et tulebki positiivsed mõelda, siis vaatame, mis need on. Eestit need küll ei puuduta, aga võibolla faktiliselt lihtsalt huvitavad ja näiteks samb ja elevandid on naasemas üle 50 aasta nüüd tagasi siis Ida-Sambiasse, mis on väga suur asi, sellepärast, et elevantide küttimine on väga suur, need on täiesti piirkonnast ära kadunud ja nüüd nad sinna naasevad.
1: Okei, väga lahe uudis, see tundub väga positiivne. Kas nad siis sealt 50 aastat nagu jalutasid või nad on eemal olnud?
0: Nad on eemal olnud ja nüüd nad on tagasi igasugused kaitseprogrammid ja salaküttimise piiramine on aidanud sinna sellele kaasa.
1: Väga lahe.
0: Teine positiivne asi, mis puudutab ka loomasid, on see, et Hispaanias osades kohtades kasutatakse tuletõrju ja eesleid. Ehk siis eeslid, kes aitavad tulega võidelda. Eeslid, me teame, et need on need, kes suudavad kõvasti koormat kanda.
1: Jaa.
0: Kes on ikkagi sellised, noh, neile võib anda asju.
1: See meenutab mingist multikast praegu, ma kujutan ette, ma näin sellist multikat, kus eesel, tal on see tuletõrje müts peas, hoiab voolikud käes ja siis kustutab seal tulekahjus ära.
0: Brasiilias, kus väga tihti rajutakse metsa isegi natuke liiga palju, siis on hea öelda, et metsade hävimine mõndades piirkondades on esimest korda sellisel kasvujoonel, positiivses joones, et kuigi Amazonases on ikkagi olukord päris keeruline, aga üldfoon tundub, et osades piirkondades on positiivne.
1: Väga lahe.
0: Ja viimane uudis, mis on Austraaliast, on selline, et seal on osades piirkondades testitud seda 4-päevast töönädalat, et käid nädalas 4 päevat tööl ja mitmed pilootprojektid on tulevad välja väga produktiivsed ja inimesed on ikkagi õnnelikud. Ma tean, et osad on väga skeptilised, et noh, 4 päeva nädalas, noh, see ei saa päris olla.
1: No saame ka äkki 3 peale siin 1 päev mõelda.
0: Aga minu meelest peame 4 peale enne saama.
1: Aga minu meelest väga lahe sellised positiivsed uudis, et ma tahaks tihedamini kuulda, võibolla iga nädalaselt siukseid häid uudise. Muidu vahepeal tundub, et kõik on nii sünge ja kuna meil päike ka hakkab siin varsti välja tulema äkki kunagi, et soovime kõigile head päeva ja ka positiivsemaid uudiseid rohkem ellu.
2: My name is Mark Amber. This is my single belonging together.

0: saati, et lennukitel on kirjutamata reeglid ja peaksime panema need siin eetris paika, sest et kõik eestlased peaksid teada saama, kuidas võiks siis teiste eestlastega lennukites käituda.
1: No esimene asi, ära joo ennast täis. Ma arvan, see on üks esimese asja sellepärast, et minu esimesed reisid elus olid lennukiga olid just igasugused Egiptused, mm-hmm. sellised asjad ja tihti olid ikkagi mõned ilmakodanikud siin, kes otsustasid napsu võtta nii palju, et sellest lihtsalt paksu pahandust oli nii palju, nad seal natukene võibolla kõvemat tegid häält, ja. Ei oskanud olla, astuda, nii et seda ärge tehke.
0: Seda juhtub siia maani, nii et üks kirjutamata reegel on meil juba paigas ja minu meelest teine siuke kindel kuldne reegel peaks olema, et kui sul on antud keskmine istekoht, et on muidu lennuki rida, seal on kolm istekohta ja keskmine istuja võiks saada mõlemad käepidemed, et saada mugavalt ikkagi istuda, sellepärast, et akna pool istuja saab pea panna rahulikult siis sinna akna peale ja tal on hea magada. Ja no siis, kes seal selles vasakul pool on, temal on hea ligipääs siis vetsus käimisele ja saab ka jalad sirutada välja, nii et keskmine koht 100% peaks mõlemad käepidemed saama endale.
1: Põhimõtteliselt nõus, kirjutan alla asjale. Järgmine asi, mille peale ma tulin, on see, et kui sa otsustad jalanud ära võtta, siis palun ära sokke ära võtta ja viska oma varbad sinna kuhugi teisele ette, et võibolla mõnel tõesti, ma sellest saan aru, kui sa jalanud tahad ära võtta, no aksepteerin seda, aga ära seal mingi soki mafiat hakka tegema.
0: Mina ei ole kunagi jalanusi ära võtnud, välja arvatud nüüd tänasel lennul, sest et mõlemad minu kõrval istujad võtsid jalanud ära ja ma mõtlesin, et ma ei saa siis halvem olla, võtsin ka need jalanud ära ja oi kui hea oli, tõesti väga mõnus oli, sokid jätsin küll jalga.
1: Kas juustukas oli üleval?
0: Tead, mul on nina kinni natukene, mul siuke ütleme niimoodi, et haudusid küll, et ma loodan väga, et ei olnud hullu juustukat, värsked sokid olid jalas ikkagi. Järgmine asi, mis peaks olema minu meelest on see, et ära võta mingid väga haisvaid toitaja kaasa. Et võibolla kui sa võtad lennukile toitu kaasa, ta võiks olla külm toit, sest et soe toit üldiselt, no mitte ta ei haise, aga no kuna me oleme kõik kinnises ruumis, siis seda lõhna on väga tugevalt tunda.
1: Nii et sellist sinialjus juustu ei peaks võtma, jah?
0: Oi, Andri, sinuga ma kindlasti lennuki peale vist kunagi ei lähe.
1: Tead, küll me lähme, ära muretse, ma võtan selle sinialjus juustu kaasa, ma võtan sokid ka veel jalast ära ja kui mina istun ääres, ma võtan veel keskmise sellise toetuspinnaga ära.
0: Õudusune nagu.
2: Ilma teate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee annetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi. Number one hit music station in Estonia.

0: ja võib-olla siin mõnel on tulemas väike palgapäev ja sellega seoses tuli mul siis eile internetis ette üks väike selline pilt ühest e-mailist, mis üks töötaja kuskil Ameerikas sai oma siis väikese sellise idufirma poolt, kus ta töötab. Ja see on üsna selline vahvalt laastav e-mail ja see on siis seotud palgaga. Kujutage ette, Steven ja Andri, et on palgapäev, olete seda oodanud, võib-olla on näpud põhjas, raha väga vaja ja see päev on kohal lõpuks.
1: Juba ootan, juba on näpud põhjas.
0: Juba on, ja. Ja siis tuleb teile selline kiri. Tere, tiim. Palk täna kontole ei laeku. Me ei nimeta seda enam viivituseks, nüüd on see kannatlikkuse arendamise algatus.
1: Assoo!
2: Ma tean siit Eestiski sarnast näida, et just kuulasin eel ühte korvpalli podcasti ja ma hakkasin nimetama, aga ühel meie korvpalli klubil, keda ma ka nimetama ei hakka, oli 75 päeva näiteks palgad maksmata. Kujutad ette, et pead olema seal korvpalli väljakul mängima kossu ja siis tegelikult selle üle kahe kuu palka saanud.
0: Täitsa lõps.
2: Kannatlikus harjutus.
0: Jah, ja just see on ikkagi kannatlikkuse arendamise algatus, olge mausad. Ja pandi veel juurde, et täna me teid jätkuva siis sellise kannatlikkuse eest palgamaksete ajakava teemal. Me ei ole lihtsalt idufirma, me oleme liikumine.
1: Okei.
0: Lõpetage.
1: Aga kui mul kannatust ei ole, siis saama palga varem kätte või pean ikka kannatama.
0: Ma ei tea.
2: See on niimoodi, et kui bossu, kes midagi nõuab, siis saad talle kirjutada, et aitäh kannatlikkuse eest, et see ülesanne tuleb, aga see on väike sinna harjutus, et ka managementi siis toetada.
0: Ja see on sinu kannatlikkuse arendamise algatus, hea boss. Et ma arvan, et äkki keegi sai sellist indu või mitte indu juurde, vaid pigem just see, et mida öelda siis oma bossile, kes sulle palka ei maksa, et noh, et kas siis arendad minu kannatlikkuse aspekti või mis olukord on, aga ma arvan, et lihtsalt jalaga uks maha, kui vastaval kuupäeval või kellaajal palka siis kattud ei ole.
1: Kannatust meil ei ole, minul vähemalt ei ole.
0: Ei ole, jah.
1: Ei ole.
0: Mina olen kunagi läinud, kui ükskord tund aega jäi palk hiljaks. See oli muidugi aastaid tagasi, on ja ma enam nii ei teeks.
1: Kas sul tuli kella aja pealt, teadsid täpselt, et neljapäeval kell 13.32 peab olema kontol?
0: Kus juures teadsingi, sest et see oli niimoodi nii-öelda öeldud meile. Ja ma läksin, ma ei tea, kus julgus mul tuli, aga ma läksin kontorisse, kui tund aega oli palk hilinenud.
2: Väga hea, mul oli selline olukord, kus ma ei saanudki lõpuks palka, sest see inimene otsustas mitte maksta.
1: Aga mul ei olnud seda.
0: Oota, aga mis siis, tänase päevani oled maksmata või?
2: Ja tänase päevani maksmata, jah.
1: Me oleme samas paadis suga, Andri.
2: Sama tööandja.
1: Võib-olla tõesti.
0: Ja kas ma lähen löön ukse maha või?
2: Ja kannaga palun.
0: Väga hea.
1: Ma ei tea, kas tal on uks enam maha lüüa. Hi, this is Harry Styles. Right now, you're listening to American Girls. Turn it up. Number one hit music station. My Hits.

0: is my head .
1: Ja head kolleegid , kas kinos filmi ajal käite tihti vetsus ?
2: Kui häda tekib , siis ikka käin , niisama mul ei ole planeeritud , et kui ma lähen kinno , et siis esimesel tunnil käin ja siis siuksel viimasel tunnil
1: nii, ka . küsin uuesti , kas käid tihti ?
2: Ei käi .
1: väga hea . Janek , kuidas sinuga ?
3: Tead , sorry , aga oleneb filmist . Kui ikkagi on maru igav film , siis ma leian selle põhjuse ka , et vetsu minna . Kui on põnev film , siis ma hoian kasvõi kinni .
1: Ma proovin alati ikkagi enne ära käia , paar korda on juhtunud , viimati oli Avatari filmi ajal , see on lihtsalt mingi peaaegu 4 tundi pikk .
3: No see on suht ulmeline ka .
1: Jõin ära liitri karastusjooki ja niimoodi poole ajal juba koputas uksele . Ja no põhiprobleem on see , et kardad alati filmist ilma jääda , nii et väga tihti või noh , kui ma olen pidanud vetsus käima , siis ikkagi jooksusammul .
3: Ja mina olen näinud kusjuures ka mingisuguseid Redditi postitusi , et kuulge , ma lähen homme vaatama , no näiteks Avatari filmi . Palun öelge mulle ära nagu mingid kohad filmis või mingid minutid , noh , see minutid , millal ma ei tohi nagu vetsu minna , vaata .
2: see on päris kaval tegelikult .
3: on ju , et kus öeldakse sulle , et ära umbes 1:35 , seal sa ei tohi minna näiteks .
2: siis paned taimeri telefonis käima ja ootab , millal seal hakkab tulema .
1: aga Šveitsis on leitud lahendus ja seal on üks kinokett nimega Arenas kino . meil võiks olla siis näiteks nagu Apollo . Nemad on teinud siis vetsupõrandatesse väiksed ekraanid , kus siis film jätkub . Saad samal ajal poti peal olla , ütleme , teed oma häda ja saad samal ajal seda filmi edasi vaadata .
2: aga mul tekib küsimus , kust ta teab , mis filmi ma vaatan , kas see on siis üks saal on seal ainult ?
1: saalide kõrval on jaa need vetsud , et seal ei ole , vaata , sa võtad Eesti selle prototüübi , et on üks vets ja palju saale , seal on lihtsalt ongi saal ja vets ja saadki
2: ja siis ma käiks vahepeal teise saali vetsus , vaataks , mis nemad seal vaatavad .
3: ma korraks kartsin , et kuhu see jutt läheb , et ma kartsin , et Šveitsis on mingisugune kino , mis on ehitanud potid umbes istmete sisse ma kartsin , et kuhu see jutt läheb . ei oleks , Steven , ei oleks .
1: ja samal ajal kui filmi käis , siis seal näidatakse reklaame ka . nii et mitu asja ühel , võib-olla seal oled poti peal ja saadki teada , et maasikakilo hind on nii odav , et tasub nüüd ruttu lähimasse poodi minna .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: This is my hits. This beat just got me crazy. Turning up the radio.
2: Kes kuulas meid paar nädalat tagasi või äkki nädalakene tagasi, rääkisime siis dopingumängudest. Jah, see on siis selline versioon mängudest, kus igasugune doping on lubatud, see toimus Las Vegases, see on läbi saanud, tulemust on teada, aga tõesti sportlased võisid siis lubada enne, ma ei tea, samal ajal igasuguseid asju, nii et kõik oli selline piirid ette.
3: Aga kas oli ka pandud kirjad, kui palju nad võivad teha seda? Või see oli ka umbes siuke, et lõbutsege?
2: Nii palju, kui sul vaja on.
3: Aha, okei.
4: Okay. Kas ma mäletan õigest, et seal oli siis ka mingid inimesed läksid, kes ei teinud seda dopingut ja tasid vaadata, kas neil läheb paremini kui inimestel, kes tegid dopingut.
2: Tõsi, nii ta oli ja ikkagi doping aitas inimesi. On esimene lihtne kokkuvõte ja hea uudis või ma ei tea, kas see on kurb uudis, aga et on sündinud üks maailma rekord.
3: Läbi dopingu või?
2: Jah.
3: Oh.
2: 50 meetri siis rinnuli ujumises sündis uus maailma rekord ja mis see aeg nüüd oli, läks mul siit praegu täpselt eest ära. Mm-hmm. Kohe vaatan järgi, nii palju oskan teile öelda, et võitja sai sellest miljoni.
3: Ei ole päriselt.
2: Miljon dollarit.
4: Miljonit. Tegi dopingut, tegi maailma rekordi ja sai miljoni.
3: Aga nüüd siis see rekord, mis enne oli kellegi teise käes, eks ole samal alal, jäi oma rekordist ilma, kuigi ta see tegi selle siis ilma.
2: Ta jäänud
3: ilma.
2: Rekordist ilma, sellepärast, et ametlikult keegi tunnista seda. Mm-hmm. Selles suhtes need dopingumängud on kellegi era algatusega, ükski organisatsioon ei tunnusta seda. See on lihtsalt näidata spordile koht kätte. Võibolla tulevikus lubatakse, aga praegu on see selline nii-öelda testimisversioon.
3: Era algatus, aga miljoni sai või?
2: Ja esimese kohas sai veel 250 000.
3: Ei, muidugi sai.
4: Ja
3: oh
4: nüüd,
3: my.
4: See, kes nüüd ilma dopinguta tegi selle maailmarekordi, tema arvatavasti ei saanud miljonile ligidale isegi midagi.
3: Sain medali kaela.
4: Aga... Šokolaadi medal ka veel.
2: Aeg on ka teada, 20,81 sekundit 50 meetri siis vaba ujumises.
3: Wow.
2: Ja, no ikkagi korralik boonused ja ma ütlengi, et tegelikult need auna rahad olid see kõvad. Mm-hmm. Et kui sa saadki esikoha, eest saad seal 250 000 juba ja noh, maailma rekordis 100 miljon, siis ma ütleksin, et tihti ikkagi nii suuri summasid välja pandud ei ole.
3: Et dopingumängud on niimoodi rahastatud, on ju? Aga huvitav, ma mõtlengi nagu päris spordi peal, on ju, et kas seal liiguvad ka?
4: See ei ole nii huvitav.
3: Aga tõesti, ja, et ei ole aineid ikka. Teinud. Uskumatu.
2: Ja no prooviti ka Usain Bolti 100 meetri rekordit üle teha. Tema aeg siis on 1.58, aga kahjuks keegi nii lähedale jõudnud, et seal kõige lähem aeg oli 9.97. Nii et üks rekord on purustatud, järgmine aasta jälle, äkki siis on juba 2 ja 3 ja niimoodi see pall hakkabki veerema.
1: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valgetööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
5: Järgne ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas, parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: morning.
1: Andri, Janet, rääkige mulle, kui teie käite restoranis, kas võtate sealt ka endale klaasi vett, näiteks palute teenindajale, et tooge mulle kraanist või võtate pudeliga või ei joo üldse vett, kuidas te lood on?
2: Tead, see oleneb, kui peene restoran on. Kui on juba väga peene restoran, siis lihtsaltki palud vett, küsitakse klaasiga või ilma. Kui on juba, võibolla restoran ei ole nii peene, siis võid küll öelda, et küsid vett, öeldakse ka tavasti, et kas te tahate siis pudelivett või soovite kraanivett, siis on kraanivett, nii et enamasti ma on kraanivett, aga peenetes kohtades pudeli oma.
1: Ja kui on kraanivesi, siis saan aru, et on tasuta.
2: Võtan kraani kaasa. Võtan kraani kaasa, ise lähen sinna vetsu täidan ära ja tegelikult tasutan, jah. Mm-hmm. Ma ei ole näinud, et kraanivesi maksaks välja arvatud siis, kui ta tuuakse mingis suures anumas, pannakse sisse sinna näiteks sidrunit, laimi, jääd, siis nad küsivad teinekord mingi 2 eurot.
3: Mm-hmm. Ja mina ei joo üldse vett. Ma ütlen niimoodi, sellepärast, et kui ma lähen restorani, üldjuhul ma võtan mingisuguse hea joogi sinna kõrvale ja ma tõesti ütlen veele täielikult ei, sest et ma näen juba ära, et ma lihtsalt ei tarbi seda.
1: Aga juhtus Põhja-Itaalias siis selline olukord, kus siis üks hotelli külastaja oli hotelli restoranis, viietärni hotell oli ja palus õhtusöögi ajal korduvalt kraanivett. Hotell talle seda kraanivett ei toonud, vaid tõi siis sükse mineraalpudeli vee, mis maksis 7 eurot. Ja nüüd naine oli natukene pahane, oli, et mina tassin kraanivett, aga teie toote mulle siis 7 eurose pudeli, et tundis, et siis teda sunnitakse nii-öelda vett ostma. Ja läks lausa kohtusse välja, läks nõudma enda kraani vett ja ütles, et on vaja 2700 eurot nüüd hüvitist ka veel saada.
3: Nii.
1: Ja tuleb välja, et kohus ei nõustu ikkagi temaga, ütleb, et ei ole keegi ikkagi ei pea andma seda tasuta kraani vett, kui nõutakse. Ja tegelikult üldse öeldi, et Itaalia restoranides, kui sina nõuad või no küsid seda kraani vett, siis see on isegi ebaviisakas ja see on pigem, ei lähe nende tavade vastu. Nii et kui meie siin Eestis võime rahulikult seda kraanivett ikkagi, mina olen ka ikkagi restoranides, või okei, ma ei käi nii peenetes restoranides kui võibolla teie siin, aga küsin ka vett ja tavaliselt ütlen, et tooge sealt kraanist, et mul raha kotta päris õhuke ja no ei taha kohtusse välja ka minna.
2: Nii et kui Stevenit näete, öelge tal ei ja mis see mees siin nõuab kraanivett talle küll ja anna, tuleb oma kraan või pudel kaasa võtta ja ongi asi ants.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis.
8: Mitte kordagi Eestis.
7: Ja nüüd see tuleb.
8: Ja nüüd see tuleb.
7: Selle aasta suurimaid showsid.
8: Selle aasta suurimaid showsid.
7: Esmakordselt Baltikumis.
8: Esmakordselt Baltikumis.
7: Swedish House Mafia.
9: We are the Swedish House Mafia.
7: Juba täna õhtul Tallinna lauluväljakul.
8: Tallinna lauluväljakul.
7: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee. Esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp. Swedish House Mafia. Täna õhtul.
10: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
11: This is
12: My Hits.
13: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: Wake up, Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Steven ja Janet, kuidas teil vabal ajal on, et kas te teete hästi palju tegevusi või kui teil on vaba aeg, te proovite võimalikult palju puhata?
2: Mul on kogu aeg vaba aeg, selles mõttes mul on päevad läbi ainult vaba aega ongi ja mina lihtsalt lösutan diivanil, vaatan telekat ja siis naine kamandab ikkagi süüa tegema ja siis käime jalutamas ja ongi päev korras.
1: Väga idüüliline pilt. Ma ei tea, Janet, kas sul on siis vaba aeg on väga täis sisustatud või on pigem sinna rahulik?
3: Minu vaba aeg üldjuhul on üsna ikkagi nagu aktiivne, ehk siis ma ei suuda või ei saa olla niimoodi, et ma olen diivanil rohkem kui võib-olla tund aega või 45 minutit. Ma vaatan ühe seriaali mingi episoodi ära, siis ma hakkan juba koristama, siis on vaja minna võib-olla trenni, et minu jaoks see võib-olla ma ei oska vaata nautida seda vaba aega, sellepärast, et ma tegelikult olen ju nagu kogu aeg üksinda vaata, et siis kui sa üksinda oma mõtetega, siis mingi hetk ongi see, et on vaja midagi teha kogu aeg.
1: No Jaapanis elab Koto, tema mõtles samamoodi, et tal ei viitsi vabal ajal nii sama küll chillida, mitte et ta seda liiga palju üle oleks, aga natuke ikka on üle ja ta mõtles, et ta teeb sellise klubi, et inimesed kõik saavad tasuta liituda ja nad käivad mööda linna ringi, korjavad lihtsalt prügi kokku.
3: Nii, tubli. Ja. See on nagu just kui värske õhk, see on jalutamine, see on ühine vaba aeg on ju. Ja see on tegelikult ühiskonnale ja loodusele ääretult kasulik.
1: Ja no siin on pildid ka, siin on umbes selline, ega see punt suuri ole 20-30 inimest, aga siiski ja neid kotte on ka siin näha, et neil on ühe õhtuga siin näiteks on 20 koti prügi ka. Et tundub, et selline hea eesmärgiga tore aja veetmisvõimalus väljas.
3: Ja sa ütlesid, et küll 20-30 inimest just kui ei ole palju, on ju, nende rahvaarvu arvestades otse loomulikult, aga juba need 20-30 inimest teevad nii suure muutuse selle ühe, ma ei tea, õhtuga ära. Et ma ei tea, alusta või ise sellist asja kuskil kalamajas.
1: Jaa, miks mitte, on ju, paned kalama ja sinna täna teeme selle jalutusringi, et võtame prügikoti kaasa, korjame, mida näeme ja ma arvan, et siit võiks midagi ilusat sündida.
2: Kuulsime õigesti, oli see Jaapanis, jah?
1: See oli hetkel Jaapanis Tokios.
2: Jaa, need jaapanlased ikkagi on väga tublid. Mäletan, kui oli see jalgpalli maailmameistrivõistlused, siis peale nende mängu nad käisid ju koristasid kõik need tribüünid ära, oma kotikestega tegid kõik puhtaks, nii et tundub, et neil see koristamise asja on ikkagi täitsa südames.
4: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
3: Ilmajaam.ee annetel on täna päikese paisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
0: Number one hit music station in Estonia. Hey! This is My Hits.
5: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Just rääkisime sellest, kuidas siis üks mees Tokiosse mõtles, et vaba aega on, mis võiks teha. Võttis 20-30 inimest kokku ja hakkasid lihtsalt õhtupoolikul mõnusalt prügi korjama ja said kamba peale mõnusalt kotitäied, eks ole. Mina nägin siin paar päeva tagasi ühte mega ägedat Threadsi. Threads on siis platform, kus saab kirjutada enda mõtteid. Natuke nagu Twitteri laadne koht, on ju. Mm-hmm. Nii, ja üks naine nii lahedalt rääkis, et kuulge, ma avastasin ühe nii laheda seriaali või no sarja on ju, et avastas Euforia ja kirjutas sinna niimoodi, et tere, et ma elan nagu üksind on ju, mul on tore kodu siin, oli vist Rae vallas, eks ole, Rae vallas ma leidsin sellise toreda või laheda sarja nimega Euforia ja ma ei taha seda üksinda vaadata, sest et mul tuleb liiga palju emotsioone, kas me võiksime teha mingisuguse, tulge kõik minu poole, võtke snäkid ja vaatame koos, kes pole veel näinud. Ja mis ma seal, ma tegin siis kommentaariumi selle lahtrikkese ka lahti ja vaatan, et nii paljud kirjutasid, et kuulge, mul on õhtu vaba, ma tulen.
3: Oi, kui lahe.
2: Ja ma olin mingi vau, nagu see peakski olema see maailm, et kui ma kirjutan näiteks, mina ise olen seal Kalamaja piirkonnas, ja elan üksinda ja leian mingi laheda sarja, mina võiks ka panna kirja, et mul on liiga palju emotsioone, et üksinda seda vaadata, tulge minu poole.
3: Selline korralik vaatamispidu. Mm-hmm. Tundub kahtlane just eestlaste mõttes ka, et eestlased tavaliselt ei taha teise eestlase juurde, aga tundub, et ajad on muutumas, inimesed tahavad vaatamispidusid teha ja igale sarjale on tulemas mingi uus hooaeg asi ja hakkadki vaatama.
4: Ma arvan, et asi on selles, et päike on nüüd lõpuks välja tulemas ja ilmad lähevad soojemaks, tähendab seda, et eestlane muutub ka soojemaks inimeseks. Me oleme suvel nagu teine rahvas ja kui tuleb talv peale, siis ega me ei tahakski kellegi juurde minna. Me tahame kiirelt töö ja kodu vahelt ära käia, nii külm on.
2: Ja siis koopasse koju on ju.
4: Täpselt nii.
3: Minu teoor on just vastupidine. Talvel tahavad inimesed teist inimest endale kõrvale, et oleks koos soojem. Koopas on ju hea olla niimoodi õlgõla vastu. Nii et meil on kaks koolkonda, kaks sellist värki. Nii et vaatame, kumb parem on.
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Mina olen Karl Karglasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karglas.ee
8: või helista 1720.
6: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
9: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Maie!

0: head kolleegid , mitu pabertopsi , erinevat pabertopsi teil kodus on ?
1: pabertopsi , see , mis kunagi olid sünnipäeval ja siis seal sai mahla joodud või ?
0: täpselt nii .
1: null .
0: null , see ei kogugi neid .
1: ei kasuta neid üldse .
0: väga kahju .
2: mina ka ei kogu , aga ma igaks juhuks ütlen üks , äkki kuskil kapi taha on kukkunud 10 aastat tagasi ja ma pole näinud seda .
0: no teie siis nii-öelda kogumik kahvatub Sanil Joosepi kogumiku kõrval , sest tema on nüüd ametlikult Guinessi rekordite raamatus sellega , et tal on kõige rohkem erinevaid pabtopse . Ja neid on tal lausa siis 858 erinevat sorti või marki . Kogused on ilmselt suuremad , tal ei ole kõik ainult üks , tal on seal veel , pildi pealt on näha ka . aga vot oma kollektsiooniga , pabertopside kollektsiooniga ta rekordi sai .
1: ja kaua tal see kõik on võtnud aega ?
0: no ta on kogunud seda , ta on ise 57-aastane , kahe lapse isa . ta ütleb , et ta alustas esimest korda kogumist aastal 2013 ja siis ta mõtleski , et hakkab siit vaikselt võtma ja tal on 31 erinevast riigist pabertopsid . ja noh , seal suurused on ka erinevad , osad on sellised 5-milliliitrised , osad on 500-milliliitrised .
1: ma mõtlen , et kas ta on käinud lihtsalt niimoodi ka , et pereisa oli ka , on ju , 57-aastane pereisa , et käib nagu lastega sünnipäevadel sellepärast kaasas , et jälgida , mis topsid on ostetud .
0: kindel värk , kindel värk .
1: ja ma üldse ei tee teda maha , ma lihtsalt , sest mulle meeldib , kui inimestel on mingisugused sellised toredad hobid , mis teevad teda , noh , inimesi õnnelikuks , on ju . aga ma kujutan ette , et mitte keegi sealt , vähemalt sealt külast või no linnast , kus ta elab , on ju , ei ole niimoodi , et läheb sünnipäevale ja hakkab jälgima , mis topsid seal on .
2: ma arvan , tal juba sõbrad ja tuttavad teavad , et ta on suur koguja , nii et kui nad isegi kuskil käivad ja näevad mingit topsi , teevad juba pildi , saadavad talle sõnumi , et kuule , kas sul see tops on , võib-olla käivad kuskil reisil , toovad talle ka veel seal mingisuguse , et kui kogu magneteid , toovad hoopis mingisuguse topsi talle .
0: tahan öelda seda , et need topsid pole lihtsalt sellised valged , et iga topsi peal on ikkagi mingi selline väga ilus disain või väga ilus asi , et ta on nagu kuidagi täiesti teistsugune , nii et väga huvitav , vähemalt nüüd on teada , eriline topsikogu on mehel olemas , nii et kes tahab , hakkage koguma .
3: tule vaatama , kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldo'd , Wayne Rooney'd ja Lamine Yamal .

0: Siin sünnivad legendid.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandid koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: This is my head. This beat just got me crazy. Turning up the radio.
2: Head kolleegid, kuidas teil lõhnatajuga on? Tunnete lõhnasid või pigem mitte?
3: Ma arvan, et tunnen, aga mul on tead krooniline nina kinnisus, nii et vahepeal lihtsalt juhtub niimoodi, et ei tunne.
4: Võibolla on see vahepeal ka hea. Noh, et see võiks olla muidugi valikuline, et kas ma tahan tunda või ma ei taha tunda. Minul on see üsnagi tugev ja hea.
2: Jah, mul on tunne, et naistele üldiselt. Ma nüüd teen mega suure üldistuse, mul pole fakte, aga minu elukogemus ütleb küll, et naistel selline lõhnataju on lihtsalt parem. Kuidagi tunnevad ära mingid parfüümid, särgid, värgid. Mehel on vale parfüüm peal, ütlevad ai, ai, ai, ai, ai, kus see siia nüüd sai.
4: Mis on vale parfüüm?
2: Vale parfüüm on teise naise oma, kui see on peal seal ja mida seal varasemalt muidu ei tohiks olla.
4: Aus.
2: Nii, aga miks ma sellest lõhnatajust räägin? Me teame, et loomadel on väga hea lõhnataju ja nad tunnevad palju kaugemalt ära neid lõhnasid kui inimesed. Ja mul ongi siin väike edetabel ees. Vaatame, kuidas siis erinevad loomad lõhna tunnevad ja meie kõigi suured sõbrad kassid. Öeldakse, et ma räägin muidugi ideaaltingimustest, kui oled väljas, tuul puhub kuskilt poolt, teeb mingid muid asju, siis ilmselgelt see ei pruugi täpselt niimoodi olla. Aga öeldakse, et kassid tunnevad 150 meetri pealt juba lõhna ära.
4: Ma olen näinud seda nende kasside kõrval, keda ma olen võtnud nii-öelda hoiukoduna. Ja nad on niimoodi, et esimene tund või kaks või kolm, kui nad on seal minu kodus, uues kodus, nad käivad absoluutselt iga toa läbi ja nad nagu nuusivad niimoodi ringist, et kõik on vaat uus ja huvitav. Nii et olen pealt ka näinud, kuidas väiksed kiisupojad juba, no ma räägin umbes 3 kuu vanused, käivad ringi ja nuusivad.
2: Nii et kassid tunnevad päris hästi lõhna. Järgmisel võtame koerad siit. Koertel lõhnataju on ikkagi, no ütleks peaaegu 10 korda parem. Koerad väidetavad ideaaltingimustes, siis tunnevad kuni 2 kilomeetri kaugused lause lõhna ära.
3: Okei, jumal tänatud, et minul ei ole siuksid andeid ja kaasa sündimusi, et ma 2 kilomeetri kauguselt mingit lõhnad ära tunnen.
4: Et see koer ei ole.
3: Muidu mul oleks elu vist päris kehva.
4: Keeruline kindlasti.
2: Ja nendega veel see ka tegelikult, ega see ei ole see, et nad peavad ka otsima mingid lõhna tunda. Ja väga huvitav on see, et elevant tunneb näiteks 15 kilometri kaugusel lõhna. Et tõesti, väga kaugelt.
4: Oh, wow, see number natukene šokeeris mind. Ma tõesti näiteks ei teadnud, kuidas sul stile.
3: Ei, minul polnud õrna aimugi.
2: Ja lõpetuseks ütlen karu, tema võib lasu 30 kilometri kauguselt tunda lõhna, nii et kui käite metsas ringi, siis palun peske ennast enne puhtaks.
5: Termacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Termacell.
7: Tule vaatama, kuidas mängivad uue Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir. Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
8: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
9: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva suppi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
10: This is

0: Good morning. Youtuber Michelle Kaare osales hiljuti The Great World Race'il, mis siis kujutab endas ette, et sa jooksed 7 maratoni 7 kontinendil 7 päevaga.
1: Wow. Nagu väga, väga suured numbrid. Ma jaksan 70 meetrit joosta. Ma ei tea, kas mina saan ka järgmine aasta osaleda.
0: No tead, sa võid proovida, aga ma võin sulle kohe ära öelda, et üldse sellel üritusel osa võtta läheb sulle see maksma 49 500 eurot.
1: Väga täpselt tead.
0: No ma uurisin välja selle summa, et mis see osalus võtt on siis.
2: Oota nüüd, siis meil on nädalaega. Ja. On ju? Aha. Ja ta peab iga siis 7.
0: Antarktikas jookseb, Aafrikas jookseb, Austraalias, Aasias, Euroopas, Lõuna-Ameerikas ja Põhja-Ameerikas.
2: Okei, okay. Ja mul nagu kohe esimene küsimus oli see, et kõik need ajavaha ja kuidas keha vastu peab ja mis ta üldse sööb, mis ta ei tohi süüa. Ja ta on nüüd selle läbinud, eks ole?
0: Ja.
2: Kas ta on elus terve, hing on see, hea on olla?
0: Ta on elus terve.
2: Kas on hea olla, vaat seda me ei tea.
0: Kas on hea olla, seda tõesti ei tea, aga ta naerab. Kõik on, ta on väga okay. positiivne, kõik oli väga tore, aga ta ütleski, et see on ikka meeletult keeruline, et üks hetk jooksed Antarktikas, kus on väga külm,
2: just.
0: Siis järgmisena jooksed Aafrikas ja kõik need ajavahed, keha ei jõua taastuda isegi. Ja üldse sa lendad lennukis, sa ei saa magadagi väga ju tegelikult hästi. Nii et see on väga, väga siuke karm retsimine nädal aega sinu kehale.
1: Aga vaata, kui kiire puhkus, võtadki töölt nädal aega puhkust ja lähed ära ja ma muideks vaatasin, kes tahab, siis novembris on ka toimumas 12 kuni 21 november alustatakse siis Cape Townis, sealt läheb edasi, nagu sa ütlesid, Antarktikasse, Austraalia, Aasia, ühesõnaga samasugune värk, nii et tundub, et päris tihedalt seda ette võetakse, kuidas teil on kolleegid, kas olete minemas?
0: Tead, mulle, mis kuupäev see oli?
1: 12 november hakkab.
0: Ma tahtsin minna, mul oli see asi, et mul on juba broneeritud jah, see asi.
1: Täpselt mis asi?
0: Ei saa hetkel täpselt sellest rääkida, mul ei tule meelde.
2: Aga ma olen selles samas asjas,
0: ja,
2: Steven.
0: Meil oli jah, Janetiga on see asi. Aga Andri, sina oled vaba, ma vaatasin su graafikat.
1: Mul tuli meelde, et 13. november on sünnipäev, et see oligi see asi, kus te pidite tulema. Ja. On mul täiesti õigus.
0: Jah, see oli see sama.
3: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee. Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooni üksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Mina olen Karl Karglasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeriaeg karglas.ee
6: või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
8: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee

0: Cup Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Nüüd turistid, erinevad reisijad, on siis arutanud veebis, et millised Euroopa linnad on jätnud neile kõige ebameeldivama ja samas ka meeldivama mulje. Ehk siis seal tekkis väike, ma ei taha öelda tüli, aga väike vaidlus ja ma pean ütlema, et ka mina oleksin seal natukene vaielnud.
2: Kõige ilmselt meeldivam on Tallinna, kõige ebameeldivam Riia, sest ikkagi vaatame kui oma lõunanaabrid konkurentidena.
1: Vaatame, mis tegelikult siis toimub. Nimelt on öeldud, et Pariis on siuke, nagu öeldakse, love and hate relationship, ehk siis niuke, et kas siis armastad või vihkad on ju. Kuigi sõna vihkamine mulle absoluutselt ei meeldi, aga mis siis reisijad ütlesid, olid see, et just kui Pariis on natuke räpane, nagu seal on ka taskuvargaid ja pettuseid, aga öeldi ka, et aga samas jällegist, kui mina käisin, et siis oli ääretult ilus ja puhas ja siuke värske.
2: Ja mul oli sama kogemus, oli puhas ja värske see kogu asi.
3: Ja minul oli küll, ma nägin rotte seal ringi liikumas, mis olid väga, väga armsad, siuksed suured, no ma ei ole siuksed rotte veel
2: näinud. Võtsid kaasa äkki ühe?
3: Ei, ma ajasin taga neid lihtsalt, mängisin nendega natukene, ma olin üksinda, mul ei ole midagi targemat teha.
2: Sul on huvitavad hobid.
1: kui rotte taga, siis...
3: No ma olin üksinda öösel Pariisis, siis mis sa ikka muud teed, aga muidu päeval oli meeletult ilus Pariis ikka.
1: Siin tuleb uus aspekt, töö versus päev mm-hmm. on ju, mõistan järgmine Berliin, et öeldi, et Berliini kohta, et kohalikud mõjuvad kuidagi tõrjuvatena natukene ja linn ei olnud sõbralik turistide suhtes. Mina olen Berliinis olnud täpselt 20 tundi kokku ja pean ütlema, et see 20 tundi oli väga lõpus. Võibolla oli asi country festivalis, võibolla mitte, aga mul oli tore.
2: Mina olen Berliinis paar korda käinud ja mul on ka tore olnud. Maitsvad toidud, huvitav linn, seal on pigem see kultuuriline ööelu on väga nii-öelda mitmekesine, mm-hmm. et seal läheb. Ma midagi negatiivselt küll öelda ei oska.
3: Mina olen suhteliselt emotsioonitu, toit oli hea, aga ma seal pikalt ei olnud, nii et mingit negatiivset maiku suhu ei jäänud.
1: Ja nüüd suurim vaidlus sotsiaalmeedias sellel teemal on ikkagi Rooma. Et Rooma sattus siin kriitika alla peamiselt mingisuguste niimoodi pettuste tõttu, et just mingid taskuvargad ja pead olema nagu just kui ettevaatlikuma asjadega, kus ei peaks olema ettevaatlikuma asjadega. Ja öeldi ka seda, et liigne tähelepanu või sõike peale tükkiv käitumine võib olla nagu mingite vaata tänaval pakutakse mingid asju, et see ei meeldinud, aga samas arhitektuur ja linn ise on ilus.
3: Mina vahetaks selle Rooma Napoliga ümber ja siis ma olen täitsa nõus.
4: Ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: Ilmajaam.ee andmetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: is my head.
1: Sotsiaalmeediasse on jõudnud video Lõuka hobitalust, kus siis on sündinud värsked Flandria hiidküülikud, aga mis teeb selle video eriliseks, on nimelt Flandria hiidküüliku poeg kaalub juba sündides 7 kilo. Et tegu on väga suure isendiga.
2: Mul tuli isegi visuaalselt ette, millest me nüüd täpselt räägime.
1: Hiidküülikutest.
2: Hiidküülik, okei, ta on nagu...
3: Aha. Ta on jänes, aga
2: oi, ta on
3: nagu...
2: ikka väga hiidküülik.
3: Ta on tõesti. Hiid.
2: Ma mõtlesin, et kui suur saab üks küülik olla, aga ta on ikka, no, ta on ikka suurem kui mõni koer, mis mul seal...
1: Aga no kujutad ette, et sul sünnib... No, ma ei tea, mis need lastekilod on, aga 7 kindlasti ei ole. Et kui sul sünnib küüliku poeg, kes on juba 7 kilo, siis see on märkimisväärne.
2: Ei, see on ikka, no, väga tublisti kosunud küülik.
3: Väärib enda nime. Kui ja. Sa ikka oled hiidküülik, siis ole hea, sünni 7 kilosena. Väga õige.
1: Ja, aga no siin perenaine räägibki nendest Flandria hiidküülikute kasvatamisest. Neil on siis, nada talus on 100 küülikut kokku ja ta ütleb, et tegelikult on väga sellised sotsiaalsed loomad, võrdleb isegi koeraga. Pidi väga olema sõbralik, uudishimulik, arukad, paimaiad muideks.
3: Oi, et tulevad, huvitav, kas tulevad ise ka lunima, nagu pidid, koerad.
1: Pidid tulema ise lunima, aga mis neile ei meeldinud, üks asi on see, et sülle neile ei meeldi, kui võetakse.
3: No ma kujutan ette, et kui sa oled juba sündides 7 kilone ja vaata tihti lugu minu arust, mis tehakse valesti loomadega, on see, et tahetakse võtta sülle ja võetakse natuke nagu vaata, last võtad niimoodi nagu siit kaenlalt. Mm-hmm. No see on nagu laste puhul okei, aga ma olen kuulnud, et loomade osas see ei ole nagu kõige mugavam või turvalisem viis. Ja ma kujutan ette, et kui sa oled nagu 7 kilone, nagu alates 7 kilost, ja siis tuleb mingisugune vennikene ja võtab sinu nii öelda kaenlalt kinni ja niimoodi venitab, mm-hmm. see ei saa olla ju mugav.
1: Ei no kindlasti ei ole mugav ja kui vaadata nende üldse tervikliku kaalu ja pikkus, siis nad võivad lõpuks kaaluda kuni 15 kilo.
3: Mm.
2: Sa ütlesid, et sa oli 100 küülikut.
1: No neil on, jah.
2: Ma tahaks loota, et need ei ole kõik hiidküülikud siis.
1: Tead, siin jah ei ole niimoodi öeldud, aga neil on päris palju neid
2: Flandria. Kui oleks kõik 100 veel hiidküülikud ka, kui palju ruumidel seal on, see on ju mõtled, kui sul nagu 100 keskmise suurusega koera jookseks ringi, see on ikka päris korralik.
1: See on oh, wow. päris korralik ja kokku, nagu ma ütlesin, kuni 15 kilo ja nende pikkus on selline 80 sentimeetrit, noh, ikkagi kujutate, et peagu meeter.
3: Nagu. Ja. No aga mis meil muud siin öelda on, et kui et soovime energiat ja kannatlikust, siis peremeestele.
4: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
5: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Mina olen Karl Karklasist.
8: Ja mina olen Anastasia.
7: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
8: Nii täkke parandused,
7: klaasivahetused,
8: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
7: Nii et, kui sul on klaasimure,
8: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
7: Broneeri aeg karklas.ee
8: või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
10: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee

0: ja mina eile ennast natukene jälgisin kõrvalt, kui võib nii öelda.
1: Kas peeglist?
0: Ei, mitte päris peeglist, küll aga ma kippun olema kodus selline inimene, kes väga ei lase endal lihtsalt olla. Et noh, sellist asja, et panen mingi hea seriaali tööle, panen mingi hea filmi tööle, olen diivanil ja vaatan filmi.
1: Ja siis tuleb rahutus sisse, näppudesse, jalgadesse, tekivad mõtte, et nüüd oleks vaja see ära teha.
0: Või siis oled seal diivani peal küll, aga on vaja samal ajal arvuti on süles, telefon on kõrval, telekas käib, et kui palju võib neid, ma ei taha isegi öelda, et ekraane, aga neid just kui nagu segajaid olla ümber on ju.
1: Võimalikult palju, tee nagu mina, telekast käib sul mingi seriaal, arvutist käib korvpall ja samal ajal oled telefonis, mängid mingid mängu ka veel.
0: Et kui palju meie ajule on vaja, on ju, tegelikult ei ole vaja, aga me ise teda toidame niimoodi. Aga eile ma tegin endale väikse väljakutse ja see oli siis selline, et läksin mina koju, panin siis teleka tööle ja mõtlesin, et okei, ma panen telefoni nimelt laadima teise tuppa, et ei ole see, et ma vean selle juhtme kuidagi diivanile, et siis on nagu hea kohe samal ajal scrollida. Arvuti panin täitsa nagu kööki laadima ja lihtsalt olin teleka ees ja vaatasin telekat.
1: Nii nõme tunne.
0: Kuidagi natukene, mitte tühi tunne, aga siuke, et mis nüüd tunne on ju. Ja filmiks või seriaaliks oli ka seriaal, mida ma olen juba näinud umbes 12 000 korda on ju. Et ma juba tean, mis seal juhtus ka või juhtuma hakkab. Ja huvitaval kombel ma sain hakkama ainult 10 minutit, et olla niimoodi, et ma ainult tõesti vaatan. Ja siis mõtlesin, et okei, siis ma korraks langesin telefoni küüsi. Ja siis järgmine hetk oli mul siis 12 minutit. Ja niimoodi ma ennast, treenisin.
1: No väga tubli.
0: Ja nii huvitav on ju, et me peame treenima ennast, et ühe asjaga korraga tegeleda.
1: No praegu on ju vaata see trend ka, kus siis isegi ilma telekata vaatad seina või vaatad midagi muud.
0: Raw dogging.
1: See võiks olla toores koeratamine siis eesti keeles.
0: Et see ma mäed Andrei Sevakin, kui ta kuhugi lendas siin, ma vist oli aastake tagasi, siis ta ka lihtsalt vahtis eesoleva nagu istme siis seda selja takust on ju, no mitte midagi ei teinud. Ja täna hommikul ma tegin endale uue väljakutse. Pesin hambaid ilma, et ma oleksin samal ajal, ma ei tea, teise käega umbes mingid kuivand nõusi pannud riiulisse. Muidu ma kipun tegema ka seal mitut asja korraga. Aga ma lihtsalt seisin ja pesin hambaid.
1: Nii et olge nagu Janet, tehke ühte asja korraga. Võibolla saate ajusab puhkust, ajusab keskenduda ühele asjale palju paremini. Ja lõpuks ma luban teile on ka palju parem olla.
2: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Kris Pois. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid.piletipank.ee. Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid.

0: Kuressaares 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud must ploom, 1 kilogramm, 4 eurot ja 59 senti. Talleg broileri poolkuivad, circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: The biggest and hottest hits.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Keskpäevatund. Mis meist saab?
5: Naiste jutud.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
6: Mitte kunagi varem.
7: Mitte kunagi varem.
6: Mitte kordagi Eestis.
7: Mitte kordagi Eestis.
6: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia.
8: We are the Swedish House Mafia.

0: esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . Täna õhtul .
1: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . Piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .
2: Karl , mida sa Nelli pesaga teed ?
3: No ma kinnitasin selle alla 2 rula ja lisasin köied juhtimiseks . Saad kõik tagasi , kui ma võidan .
2: ja mida sa siis niimoodi võitma lähed ?
3: Red Bull Soapbox Race'i Tallinna lauluväljakul .
2: Muidugi sa võidad . Teiste koerakultidel ei ole võimalustki .
3: seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale . ja kui ma võidan , siis sinust saab uhke võidusõitja kaasa .
4: anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: sünnivad legendid.
1: Ma pole kunagi varem kedagi tapnud. Ma pole mõrtsukas. Ma olen hea inimene.
2: Jätka Freida McFadeni uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
3: Valmistu suveks koos Jyskiga. Aia ja sisemööbel, kardinad, pleedid, hoiukastid ning madratsid. Allahindlusega kuni 60%. Osta ka jysk.ee.
4: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtud juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
5: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
6: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi, sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/Wordle.
7: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, nöpp, sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
4: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad. Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja. Tead, mis selle maja asemel oli? Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
5: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
4: Midagi pole vahepeal muutunud.
6: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.

0: igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termassel.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anastasia.
3: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
4: Nii täkke parandused,
3: klaasivahetused,
4: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
3: Nii et, kui sul on klaasimure,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
3: Broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
7: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits is all you need .

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
2: Hei, kas nälg näpistab? Tule IKEA Rootsi restorani ja naudi imemaitsvat toitu eriti hea hinnaga. IKEA Family liikmetele igal kuul eripakkumine vaid 2,99. Vaata lisaks IKEA.ee.
3: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
4: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
7: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Sveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: laadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Ilmateade. Tugevneb loodetuul, mis toob kaasa külma õhumassi. Sajab vihma ja see läheb üle lörtsiks. Ja sa ei saa seda muuta. Samamoodi nagu sa ei saa muuta kütuse ega toidu hinda. Küll aga saad muuta seda, kui palju sa maksad oma mobiilipaketi eest. Vali soodne, vali Tele2. Vaata hindu tele2.ee/vordle.
2: Jõu kutid, mis teil kotis on?
3: Limonanad, limonanad.
4: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
3: Limonanad, limonanad.
5: Mis me vanaema juubelile viime?
6: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
7: Valmistus suveks koos Jeskiga. Säästa kuni 60%. Ajamööblikomplektidelt, toolidelt, laudadelt, lillepottidelt, valgustitelt ja paljult muult. Osta ka jysk.ee.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: Mitte kunagi varem.
10: Mitte kunagi varem.
9: Mitte kordagi Eestis.
10: Mitte kordagi Eestis.
9: Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid.
10: Selle aasta suurimaid showsid.
9: Esmakordselt Baltikumis.
10: Esmakordselt Baltikumis.
9: Swedish House Mafia.
11: We are the Swedish House Mafia.

esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Täna õhtul.

0: kevad. See on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
2: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivalik aiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
3: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Thermacell.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.
6: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
7: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: This is my song. Where is my husband?
9: Let's go.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
8: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
9: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
10: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
11: Number one hit music station in Estonia.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu . Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaa Lennundusmuuseumis . päeva noelaks on lennugrupi Baltic Bees õhuässad ja Scandinavian Air Show Vigur lendurid . Tegevust kogu perele .
2: kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad . Vaid Prisma kontoga saad rattad , grillid , aiatööriistad , audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt .
3: hea , aga odav . Prisma .
4: ilmunud on Postimees nädala uus number . miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad , kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad . lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust . veel uurime , millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt . maitsvad retseptid rabarberist , toome lugejani Eestimaa vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme . Postimees nädal , olulised lood elust enesest .
5: jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna . kell 16:10 kohtuvad Šveits ja Norra . kell 20:50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome . otseülekanded telekanalis Duo5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on täna päikesepaisteline ilm, aga kohati võib ka sadada hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääseb.

0: Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis . Vanilla Ninja 30. mail Põlva Intsikurmus . Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
1: Eesti lennupäevad 6.–7. juunini Tartumaal Lennundusmuuseumis . Tegevus kogu perele .
2: Tule vaatama, kuidas mängivad uued Cristiano Ronaldod, Wayne Rooneyd ja Lamine Yamalid. UEFA U17 EM-finaalturniir Tallinnas ja Rakveres 25. maist kuni 7. juunini. Siin sünnivad legendid.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: You're listening. Funky Fresh Beats. My Hits Top 30.
2: Tervitused. Edetabeli saade My Hits Top 30 alustab. Mina olen Ahto Kruusmann ja sel nädalal läheb eetrisse 500. Edetabeli saade. Siin kohal tervitan selle tabeli esimest saatejuhti Silver Palmi, kes vedas seda saadet siis 229. Korral. Aastal 2021 võtsin selle üle mina ja topi lisajõuna toimetamise poole pealt liitus samal 2021. Aastal ka Temi Kruusmann. Selle saate ettevalmistamiseks kulub keskmiselt 8 tundi. Tabeli tekstide toimetamisega tegeleb Temi Kruusmann ja kogu muu tehniline ja saatejuhi roll on siis minu kanda. Viimase 10 aasta jooksul on see saade olnud eetris nii mehitatud kui ka mehitamata kujul tänaseks kokku 500. Korral. 500. Saadet alustame Jalka MM-i tunnuslooga, mille taga seisavad siis Kolumbiast pärite lauletar Shakira ja Nigeeria muusik Burna Boy. Shakira jaoks me ei ole see esimene kord. Aastal 2010 singel Waka Waka ning 2014. Aastal oli looks La La La. Shakira astub muideks üles ka selle aasta MM-i finaali Poola ja Show'l, mida tehakse selle aastal täitsa esimest korda. Shakirale lisaks käivad lavalt läbi ka veel Madonna ja BTS. My Hits Top 30, koht number 30, Shakira, Burna Boy ja looks on Die Die.

0: hits top 30, koht number 29 on kuulatud, see oli Zara Larsson looks Lush Life. Edasi lähme siit aga seigaga, millesse on segatud ka Taylor Swift. Nimelt kuulis üks Ohios elav tüdruk Madeline, kuidas tema naaber mängib aias kitarri. Madeline saatis siis naabrile üle aia paber lennukiga sooviloo, milleks oli Taylor Swifti lugu Love Song. Naaber leedis paberlennuki ülesse ja mängiski teisel pool aed olevale Madeline'ile sooviloo. Seigas tehti ka video, mis on tänaseks TikTokis kogunud üle 3 miljoni vaatamise. Video jõudis ka Taylor Swiftini, kes saatis siis armsa olukorra peale Madeline'ile kingituseks kitarri. My Hits top 30, koht number 28, see on Taylor Swift ja loo pealkirja on The Fate of Ophelia.
1: Let's go! You're listening to My Hits top 30.

Mahis Top 30, koht number 27 on kuulatud, see oli Haven ja Caitlin Aragon ja looks siis I Run. Caitlin Aragon ei ole varem soolosingleid välja annud. Pigem on ta siis postitanud sotsiaalmeediasse kavereid erinevatest lugudest. Oma esimese loo andiski lauljatar välja koos siis Suurbritannia produtsentide duoga, mida just ka kuulasime. Lugu sai ruttu edukaks tänu vokaalidega seotud draamale ja ka sotsiaalmeediale. Tänaseks on see muuses läbi käinud näiteks nii Saksa kui ka Austraalia tantsutabelitest. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 26, see on Juste, Jack Style, Jon ja loo pealkirja on

0: one.
1: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Head's Top 30.
1: Controlling your radio, come on.
2: My Head's Top 30, koht number 25 oli siin Disco Lines ja Tina Shea ja loog siis No Broke Boys. Edasi liigume siit aga Briti laulatari Rayga, kel ilmus kevadel teine stuudioalbum nimega This Music May Contain Hope. Albumi lood on kirjutatud 3 aasta vältel, siis kui Ray oli täpselt samal ajal tuuril. Laulatar tunnistas, et albumi kirjutamine oli tohutult raske protsess ning ta ületas tihti enda võimete piire. Pärast albumi ilmumist loodab Ray, et saab ehk natukene puhata ja leida balansi nii töö kui ka eraelu vahel. My Hit Top 30, koht number 24, see on Ray ja loo pealkirja on Where is my husband?

0: to My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 23 oli siin Somber ja loo pealkirjan Undressed. Sombri edu on viimastel aastatel suuresti kasvanud. Mees ise arvab, et tema lennule on kaasa aidanud just reklaamimine sotsiaalmeedias. Sombri alust kardavad mõned vanemad muusikud sotsiaalmeediat, kuid tema on sotsiaalmeedia osanud enda kasuks pöörata. Somber on üldse enda sõnul väga suur interneti fänn ja ütleb, et võlgnebki suure osa oma karjääri edust just internetile. Kuigi interneti mees väga fännab, siis AI-d ja chat-GPT-d see vastu jälle vihkab kogu oma südamest. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 22 on Sigala, Jaxomi, Ilan Kidron ja looks on Riptide.
0: Best music.
2: Counting down
0: on My Hits Top 30.

Mahis Top 30, koht number 21 on kuulatud, see oli Lioni ja looksis Don't Worry. Edasi lähme looga, milles teeb kaasa ka Ameerika laulatar Jennifer Lopez. Lisaks muusikale on J-Lo pikalt olnud ka oma enda elustiili brändi eestvedaja. Brändi alla kuuluvad siis näiteks riided, kellad, aksessuaarid, parfüümid ja ka voodipesud. J-Lo on brändiga tegelenud juba aastast 2001. Tol ajal ütles Lopez, et oma enda brändi loomine on olnud suure unistuse täitumine. Laulatar Elizabeth proovib oma tooteid hoida võimalikult taskukohaste hindadega, et see oleks kättesaadav kõigile. My Hits Top 30, koht number 20, David Guetta, räägitud Jennifer Lopez ja loo pealkiri on Save Me Tonight.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline. Järgneb ravimireklaam. Kas sinu jalad on juba lõunaks valusad, turses ja väsinud? Jalgade venoosse puudulikuse puhul aitab Hesio. Mikroniseeritud diosmiini ja hesperdiini sisaldab Hesio 1000 mg kord päevas parandab verevarustust veenides, leevendab turset ning raskustunnet jalgades. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte, kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidagi nõu arsti või apteekriga.
2: Kevad, see on ju nagu kaua oodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
3: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli, 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Suve oodatuim kontsert, Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
6: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
8: My Head's Top 30.

0: the biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Hits Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Hits Top 30, koht number 19 oli siin Lady Gaga, Doechii, looks Runaway, ja tegemist on hetkel Itaalia raadiote enim mängitud looga. Järgmises loos teeb aga kaasaga Inglismaalt pärit Hannah Boylen. Muusika tegemisega alustas ta juba üle 10 aasta tagasi ning jõudis tol ajal ka oma esimese singliga Briti rahvusringhäälingu BBC Raadio 2 eetrisse. Tema seni suurim singel DNA Loving You on pärit aastast 2023 ja see jõudis tol ajal ka muuses Briti singlitabeli 9. kohale. Hannah on teinud varasemalt koostööd näiteks Galantise ja John Summitiga. My Hits Top 30, koht number 18. Cheat Codes, Altego ja räägitud Hannah Boylen ja loo pealkirjan Miss Me. 5, 4, 3, 2, 1.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Jau limpa, mida limpsid?
2: Limonanad, limonanad.
3: Mis on elu mõte?
2: Limonanad, limonanad.
4: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
5: Limonad, limonad ja
2: limonanad, limonanad.
3: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
2: Limonanad, limonanad.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Max ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
11: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
13: My head's top 30. This is number 17.

0: My Hits Top 30.
1: My Hits Top 30, koht number 17 oli siin Oliver Heldens, looks Lady, Hear Me Tonight. Edasi liigume Harry Stylesiga, kes on edukalt alustanud oma maailmatuuri nimega Together Together. Kui oma eelmisel tuuril kandis Harry jalas peamiselt Adidase samba kollektsiooni jalanõusid, siis sel korral on ta valinud hoopis uued jalanõud. Täpsemalt siis boxing stiilis kingad Vela brändilt. Need peaksid olema siis veel eriti mugavad selle jaoks, et laval mugavalt ringi liikuda. Seljas on Harry siiamaani kannud spetsiaalselt talle tehtud Calvin Kleini riideid. My Hits Top 30, koht number 16, Harry Styles ja looks on American Girls.
0: 3, 2, 1,
2: go!
0: Best music.

0: edetabeli saade Ma Hitstop 30 on siin ja kuulatud on uue loo rubriik, kus siis täna Ann-Marleen Kermo Murel ja uue loo pealkiri on Tähtede eest. Ann-Marleen Kermo on varem inimesi hullutanud näosaates Modern Talkinguna. Sellest ühisest ülesastumisest saati on olnud sellel paaril ka plaan midagi ühist teha. Uue loo muusikaline alge sündis Kermo köögis ning seda arendati hiljem koos produtsent Boy Pepperoniga edasi Berliinis. Värskele singlile on filmitud ka düstoopilise vaatevinkliga muusikavideo, mille lavastas režissör Lovisa Jännes. My Hits Top 30 jätkab nüüd koega number 15, see on Oliver Rodrigo ja looks on Drop Dead.
1: My Hits Top 30 5, 4,
2: 3, 2, 1
3: Counting down
1: You're listening to My Hits Top 30

0: get it. My Hits Top 30.
1: Countdown. The countdown. My Hits Top 30. Koht number 14 oli siin. Nico Santos ja looks all time high. Nico Santos tõusis esimest korda areenile umbes 10 aastat tagasi, kui tegi siis topikugam singli Home. Tänaseks on ta välja annud 3 albumit, millest värskeim ilmus juba 2 aastat tagasi. Saksamaa tabelis jõudis muuses tema 3. Album ka 2. kohale. Lisaks on Santos väga agar koostööde tegija. 2019. aastal kirjutas ta näiteks koos Saksamaa Eurovisiooni lauluvõistluse võitja Leenaga loo Better. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 13. See on Getter ja loo pealkirjan The Game.
0: My Hits Top 30.

20. Koht number 12 on kuulatud Sonny Fodera, D.O.D., Bobby Bascomb ja loks Think About Us. Sonny Fodera korraldas hiljuti Maltal oma enda muusikafestivali nimega Someday Festival. Nelja päeva jooksul käisid lavadelt läbi näiteks Jazzy, Alex Mills ja Majestic. Festivali kolm lava olid üles seatud üle terve Malta saare. Festarit aitas Sonnil muideks korraldada Briti raadiojaam Capital Dance. Muuseas sarnane raadiojaam on olemas ka meil, mille nimeks on siis My Hits Dance ja seda saab kuulata DAB+, ehk siis digiraadio vahendusel. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 11. See on Milky, David Guetta ja loo pealkiri on Just The Way You Are. Counting down. We know the biggest stars.

0: biggest stars and hottest hits.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Ladies and gentlemen, I'm taking over control.
0: You're listening to My Head's Top 30.
2: Controlling your radio, come on.
3: My Head's Top 30, koht number 10 on kuulatud. See oli Bruno Mars ja loog siis I Just Might. Tegemist on hetkel Prantsusmaa raadiote enim mängitud looga. Bruno Mars lõi hiljuti koostöö jaoks käed Hello Kitty brändiga. Nimelt saab Bruno kontsertitel osta Hello Kitty Bruno Mars kollektsiooni merchi. Kollektsioon on siis inspireeritud Hello Kitty iseloomust, aga Bruno Marsi stiilist. Lisaks on mõndades Bruno Marsi tuuri linnades üles seatud ka Hello Kitty ja Bruno Marsi teemaline kohvik. My Hits Top 30 jätkab nüüd koaga number 9. See on Somber ja loo pealkirjan Homebreaker.

0: Top 30.
1: Mahits Top 30, koht number 8 oli siin Alex Warren ja loo pealkirjana Fever Dream. Tegemist on hetkel nii Briti, Saksamaa, Hollandi, Norra ja Austraalia raadiote enim mängitud looga. Kui Alex hakkas seda lugu kirjutama, siis arvas ta, et ei kirjuta elu sees enam nii head singlit, nagu oli tema eelmine megahit Ordinary. Kolm päeva hiljem oli valmis singel nimega Fever Dream. Lühikese ajaga jõudis see singel ka muuses edetabelite tippu ning on täna kasvamas pea sama edukaks looks, nagu seda oli Ordinary. My Hit Top 30 jätkab nüüd kohaga number 7. Tegemist on hetkel nii Eesti kui ka Läti raadiote enim mängitud looga. Bibi Rexha, Faithless ja loo pealkirja New Religion.
0: Let's go! You're listening to My Hit Top 30.

Mahes top 30, koht number 6 on kuulatud Sully Nöppi ja looksis and Days Like This. Edasi lähme aga noorte seltskonnaga, kelle räppibändi nimi on saanud inspiratsiooni bussiliinist number 35. Nimelt sõidab siis buss bändiliikmete koolimaja eest mööda ning sealt saigi 35 maffia inspiratsiooni, et see ka oma bändi nime sisse tuua. Kohe kuulema aga nende loo remixi, milles lööb kaasega Villem Trillem. Kollääb! Sündis tänu sellele, et Villem tegi 35 maffia looga ühe TikToki. Seejärel võttis aga bänd end kokku ja helistas Villemile, et küsida muusikamaailmas tegutsemise kohta nõu. Villem oli neile siis enda sõnul nagu mentor või siis veidi suurem bänd. Lõpuks pakkus Villem ise välja, et võiks teha ka 35 maffia loost remixi. Siin ta täna on Mahits top 30, koht number 5. 35 maffia, Villem Trillem, looks südames ja sellest remix.

0: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Fairy nõudepesuvahend Lemon või Pomegranate 450 ml 1 euro ja 69 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
3: Keskpäevatund. Mis meist saab?
4: Naiste jutud.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
5: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: This is My Hits Top 30. This

0: Mahits Top 30, koht number 4 oli siin Pink Panthers ja Zara Larsson ja looksis Stateside. Enne tabeli päris tippu ehk top 3 kuuleme täna üle Billboardi tantsutabeli esikoha ja ühtlasi ka Leedu raadiote hetke enim mängitud loo. Single Dracula taga seisab siis Austraalia muusik Tame Impala, kes andis loo välja juba eelmise aasta septembris. Veebruarikuus sai lugu aga värskenduse Lõuna-Korea laulatari Jenny näol, kellega koos antis välja Dracula remix. Teie ees on hetkel nii Billboardi tantsutabeli number 1, kui ka hetkel Leedu raadiote enim mängitud lugu Tame Impala featuring Jenny ja loo pealkirja Dracula.
1: See

0: Sügavamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: sel nädalal A1000 Marketis . My Love kassitoit , erinevad maitsed , 85 grammi , 29 senti . Suliko mineraliseeritud karboniseeritud vesi , 1,5 liitrit , 55 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: mitte kunagi varem .
4: mitte kunagi varem .
3: mitte kordagi Eestis .
4: mitte kordagi Eestis .
3: ja nüüd see tuleb .
5: Selle aasta suurimaid
3: showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. Juba täna õhtul Tallinna Lauluväljakul.
6: Viimased piletid. Swedishhousemafia.ee.
5: Esmakordselt Baltikumis tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia . Täna õhtul .
7: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
8: This is My Hits Top 30. This is number 3.

0: Mahes Top 30. Koht number 3 oli siin Sam ja loo pealkirjas Ma olen sinu. Sam kolis hiljuti oma enda ostetud korterisse. Kuigi mees oli välja kolimist pikalt planeerinud, siis rahaliselt ei olnud tal see varem võimalik. Seetõttu elas ta enne veel koos oma emaga. Nüüd on Sam juba mõnda aega oma korteris elanud, kuid tunnistab, et ei viitsi väga palju näiteks sisekujundusega tegeleda. Poodides käimine on tema jaoks tüütu ning seetõttu ei ole ka tema korteris veel näiteks ka korralike laelampe. My Hits Top 30 jätkab nüüd kohaga number 2. See on Nublu, Thief City 44 ja loo pealkirja on Keselaid.
1: My Hits Top 30. This is number 2.

edetabeli saade, Mahits Top 30 on siin ja Ahto Kruusmann olen mina. Kuulamata on veel see number 1, 500. Saate kõige kõrgem positsioon. Kuidas see saavutatakse, on äärmiselt lihtne. Mida rohkem on möödunud nädala jooksul Raadio Mahits mänginud, seda kõrgemal see lugu on. Siin ka number 1. Tabeli tipus siis leiame sel nädalal Puerto Rico muusiku, kes tegi hiljuti ühe kõrvale põike animatsiooni maailma. Nimelt annab ta hääle ühele tegelasele uues leluloo filmis, ehk siis Toy Story animatsioonis. Muusiku tegelase kirjeldus on pitsa, kellel on peas päikese prillid. Varasemalt ei ole muusik ühelegi multika tegelasele oma häält annud. Uus Toy Story 5 linastub Apollo kinodes vahetult enne jaanipäeva 17. juunil. Mahits Top 30, koht number 1, Bad Bunny ja loo pealkirja on DT MF.

0: aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel , Triibu Pasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
1: kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Kaarklassiga mitte , see on kiire ja lihtne . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru . Meil on alati olemas just selline esiklaas , mida vajate . Ja teie auto ongi korras , nagu poleks midagi juhtunudki . Broneeri aeg , kaarklass.ee .
2: Kaarklass paigaldab , Kaarklass parandab .
3: Sel nädalal A1000 Marketis . külmutatud õhulised minipannkoogid magusad 500 grammi 4 eurot ja 69 senti. Tere kohuke , erinevad maitsed 40 grammi 37 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. 14. juunil Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
1: Kevad , see on ju nagu kauaoodatud puhkus ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmaco naturaalsed puidust aiamajad , mänguväljakud , tööriistakuurid või varjualused , mille saab Palmaco e-poest pood.palmaco.ee tasuta otse koju tellida . Palmaco , valmistame aias olemise rõõmu .
2: sel nädalal A1000 Marketis . A1000 kuivatatud must ploom , 1 kilogramm , 4 eurot ja 59 senti . Talleg broileri poolkuivad , circa 3 kilogrammi , kilohinnaga 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
3: suve oodatuim kontsert Kings of Leon . 14. juunil Unibet Arena kvartalis . piletid Piletilevist ja Piletitaskust . Kings of Leon .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil, Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Kolmapäevast pühapäevani on Prisma konto kliendipäevad. Vaid Prisma kontoga saad rattad, grillid, aiatööriistad, audio ja kodutehnika ning palju muud tööstuskaupa 15% soodsamalt.
6: Hea, aga odav. Prisma.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: Kevad, see on ju nagu kauaoodatud puhkus. Ja mis võikski seda veelgi mõnusamaks muuta kui Palmako naturaalsed puidust aiamajad, mänguväljakud, tööriistakuurid või varjualused, mille saab Palmako e-poest pood.palmako.ee tasuta otse koju tellida. Palmako, valmistame aias olemise rõõmu.
1: Kui sa väike olid, oli siin loomaaed. Seal majas elas Otto. Ottot mäletad.
2: Tema sind küll mäletab. Näe, siit sai osta 3 kopika eest kalja.
1: Tead, mis selle maja asemel oli?
2: Mitte midagi. Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
3: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
2: Midagi pole vahepeal muutunud.
4: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Külmutatud paneeritud kana rinnaliha. 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. Kalev päevalille või rapsiõli. 1 liiter, 1 euro ja 89 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
7: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vannalaada ratadal on?
8: Teel püsimiseks.
7: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
8: Jaa, ma tahan ju võita.
7: Mida võita?
8: Red Bull Soapbox reissi.
7: Kus ja millal see veel toimub?
8: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
7: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
8: Paps, see on minu võistlus.
7: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
9: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Estover Eesti taluvõi 150 grammi 99 senti. Maks ja Moorid sealihasardell 500 grammi 1 euro ja 39 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Mitte kunagi varem. Mitte kordagi Eestis. Ja nüüd see tuleb. Selle aasta suurimaid showsid. Esmakordselt Baltikumis. Swedish House Mafia. We are the Swedish House Mafia.

0: esmakordselt Baltikumis. Tantsumuusika supergrupp Swedish House Mafia. Täna õhtul.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Number one hit music station in Estonia.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.
2: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
3: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti Ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame Ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti Ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Jäähoki maailmameistrivõistluste poolfinaalid juba täna. Kell 16.10 kohtuvad Šveits ja Norra. Kell 20.50 asuvad finaalkohtade nimel võistlema Kanada ja Soome. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Number one hit music station.
8: Let's go!
9: Hey, it's Dua Lipa.
10: This is Harry Styles.
11: Hey, this is Taylor Swift.
12: This is My Hits.
11: Hope you enjoy it.
13: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits.

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmako. Vaata pood.palmako.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: the music. Hit music all day. On my head.
1: Ma liigun linna peal omapäi, nägusid ei tea ja siin pole varem pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt iss ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtida.

0: tuua .
1: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco . Vaata pood.palmaco.ee .
2: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma . Sooja on kuni 21 kraadi .

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits .

0: ilmateate ja aias olemise rõõmu toob teieni Palmaco. Vaata pood.palmaco.ee.
1: ilmajaam.ee andmetel on pühapäeval muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja on kuni 21 kraadi.

0: uue tunni toob teieni Carglass , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .

0: This is My Hits. Hey. My Hits, My Hits. My Hits. Number one hit music station in Estonia. My Hits. Sanan loojad, hinged rahu toojad. Kõik, kes jäänud küll magete, oodatud on sul.
1: Sul polnud aimugi. Ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD, vitamiin, tänu looja.
2: Spill, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist pand leiata, kui sul natukegi vaistu on. Või viska klapid peast ja las ma näitan sulle, millest tegelikult.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen, the biggest and hottest hits.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääl ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karm on võlad. Toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad. Ma olen liiga kaua ringiratast käin.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: Listen , the biggest and hottest hits .